0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 13. oktobar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: za provjeru integriteta budućih članova vlade potrebna podrška opozicije. Rasprava o Mandiću vodi do promjene Ustava. Ako dogovor izostane, političke razlike ponovo bi mogle doći u prvi plan upravo u trenutku kada se od Crne Gore očekuje napredak u oblasti vladavine prava. Profesor dr. Tomislav Globan za Dan o rezultatima istraživanja efekata članstva Hrvatske u Evropsku uniju i poukama za Crnu Goru. Iseljavanje stanovništva je velika cijena ekonomskog napretka. Istraživanje profesora Globana i ekonomiste Matea Ljubišića pokazuje da je hrvatski BDP po stanovniku 2023. bio oko 17% veći nego što bi bio bez članstva u Evropsku uniju, a izvoz oko 50%. Globan upozorava da koristi nisu automatske i da Crna Gora mora unaprijed pripremiti privredu i institucije. U dnevnim novinama Dan pročitajte: četvorici bivših i sadašnjih sindikalnih vođa nije određen pritvor, iako ih je direktor policije osumnjičio za milionske malverzacije. Šteta skoro 2 miliona, sindikalci na slobodi. U državnoj upravi nisu štedjeli državnu kasu. Monitoring studija pokazala velike izdatke za pola godine. Putovanja funkcionera po svijetu građani platili 4,6 miliona eura. Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu konstatovano da su ispunjene obaveze za završnu fazu pregovora. Crna Gora zatvorila još 3 pregovaračka poglavlja. Primjena euromodela značajno uvećava troškove poslovanja podgoričkog preduzeća. Vodovodu za plate potrebno 4,3 miliona više.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Мені ночас пашу стварі лагане. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Kristina, s Bogom. Kasno je, moja draga. S Bogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. S Bogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, volim te.

bi od svega, od silne slave, odlaci bode, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale, kao na dlanu, polje se niše, Isuse teku, i kaplju kiše.